Rekalananipun ngipi kebaos rika umah ne kocap kanyu dan dening toyo ane hageng belabar agung niko nganyudin.

0: Hai nggih, kandun kalah duwine durus, jane ukuran durus ranjing iki nggih. Kangin-kangin durus mentang ranjing iki Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Ya, saking Klungkung Pak Made.
0: Nggih, Klungkung niki wau kangin-kangin iki siki niki.
1: Nggih. Oleh ya Bu Eka durung e.
0: Durung
1: akeh. Ini malu jebol semoga Bu Eka bebe. Yang ngarengin nggih Pak Made.
0: Napi-napi niki napi ya.
1: Kenten napi wae arale sinom nggih.
0: Sinom.
1: Nggih. Om Swastiastu. Pani kawastanin atma.
0: Nah, bawas makin sanecen mewasta atmo ne punika nggih.

0: Napet peradi sampun kocap padem lampus najiwatmu neningal kurungane kungkungane badan kasari ragune.
1: Inggih matur suksemu Pak Made.
0: Inggih suksemu Pak
1: Made. Atur suwene sampun becik.
0: Tang ya.
1: Inggih kirang langkung tiyang menah sampun. Mungkin Bu Lodra niki menek menek Bu Lodra
0: menek. Itu nonton menek niki dunang di tiang Bu Yan Lodra menek na Bu Yan.
1: Inggih Bu Yan Lodra mungkin menek sareng Bu Eka tiangin niki Bu Eka bebe. Inggih Pak Made tiang mega atres tentang tiang sareng sami. Dan suwitu dagang gantar, sejebak batan sinar bagi rasa dan lombak leci. Salam suwitu kemantan Pak Denge. Makin tiang lungsur mepamit, sinep tiang. Ramo Santi Om Santi. Santi Santi Om.
0: Inge suk sema. Semetan kelungkung itu. Hai nggih, seneng kula suruh om swastiastu.
2: Ya, Pak Made.
0: Nggih, om swastiastu.
2: Angken dumun cara suara kenceng punisane Bu Desi entan ngebet buku.
0: Aduh, alin-alin dumun nae bukune.
2: Angen. Ya, iki menyetan pole-pole. Sama ke dumun Pak Adi.
0: Bu Adi Klungkung
2: nggih. Nggih, sami-sami. Om swastiastu Rena Gowarno puniki Pak Dek.
0: Nggih, Kang.

Richard Kalle ide anak agung nureksan kamar bare sangi jero jero bendese titiang puniki yaki wantah sareng ngemileden pecentokan iri kiri yen gitu nyen lan kemul coy madu ngajeng ide anak agung.

Nah, coy pare sangge ngajak megejang nang tonton gamari gede meresati dadie teu beda cisna cahyana marun teuning gamari gede meresati wariwo samangkade dadie teu umici.

yen dados antuk nyeksekene pastian ingkin sujatine isin pakenekan beline.

rasane angen wi ati. Wenten atur ibu-ibu mangkal lan sampun wenten napa ri kering sampingan.

kuroyang pisan kanan bibin. Yen dados ke tunas titiang, yak tunain kidik, rasa rodone, rasa benune, sapunika, wiwit ratul hipuni bibiman.